美容師の石原さんのデビュー曲で、次が25時という曲を出しまして、3枚目のシングルが、9月の1日に発売されました、その名も9月の記録なんですけれども、とっても、いい曲で、私が SBS 少年に入る時にオーディションで歌った歌なんですけれども、自分にとってもすごく忘れられない曲で、ぜひこの曲を、大きなヒットにつなげたいと思います。9月の色を聴いてください。